0: آج اپنا 80واں یوم آزادی منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے لال قلعے پر پرچم کشائی کی. وزیر اعظم نے ملک سے خطاب کرتے ہوئے سال 2047 تک وکست بھارت بننے کے ملک کے سفر کو تیز کرنے پر مرکوز سات نکاتی اصلاحی فریم ورک سپت دھارا کا اعلان کیا. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 100 گیگا واٹ نیوکلیائی توانائی پیدا کرنے اور 5 نئے ریئیکٹرز قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 12 سال کے دوران تیزی سے ترقی کی ہے, جن میں ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ, بنیادی ڈھانچے اور سماجی بہبود کے شعبوں میں پیش رفت قابل ذکر ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ حکومت پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے. صدر جمہوریہ نے 78 بہادری انعامات کو منظوری دی ہے, جن میں دفاعی اور مرکزی مسلح پولیس فورسز اہلکاروں کے 13 بعد از مرگ انعامات بھی شامل ہیں. اور کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج سے گالے میں شروع ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی منا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی تقریبات کی قیادت کی. وزیر اعظم کی لال قلعہ آمد پر پہلی مرتبہ وندے ماترم کی دھن بجائی گئی. وزیر اعظم نے پرچم کشائی کی اور اس کے بعد قومی ترانہ گایا گیا. پرچم کشائی کے دوران 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور بھارتی فضائیہ کے MI-17 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پھولوں کی پنکھڑیاں نچھاور کی گئیں. اس سال کی یوم آزادی تقریبات سال 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر میں ینگ انڈیا کے تعاون کے اعتراف کے طور پر یوا شکتی کو بھی تسلیم کرتی ہے. لال قلعے کی فصیل سے ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ لال قلعے کی فصیل سے وندے ماترم گونج رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں شدید سیلاب اور چٹانیں کھسکنے کے واقعات ہوئے ہیں, جس سے کئی کنبے متاثر ہوئے. وزیر اعظم نے سبھی متاثرہ کنبوں کو یقین دلایا کہ ملک ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے.
1: میرے پیارے دیش واسیوں, کوئی بھی راشٹر تب مہان بنتا ہے جب اپنے سپنوں, اپنے سنکلپوں اور اپنے سامرتھ کے دم پر آگے بڑھتا ہے. میرے دیش واسیوں, اب چھوٹے سپنوں سے چلنے والا نہیں, ہمیں بڑے سپنے, کیونکہ بڑے سپنے ہماری سوچ کو بھی وستار دیتے ہیں. ہمارے سنکلپ درڑ ہونے چاہیے. جب سنکلپ درڑ ہوتا ہے تو کٹھنائیوں سے, آپداؤں کے بیچ سے راستے نکالنے کا سامرتھ اپنے آپ ابھر کر کے آتا ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں ملک کے کروڑوں شہریوں نے اپنے مسمم ارادے اور لگن کے ساتھ ملک کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی تمام ممکنہ کوششیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے سبب 25 کروڑ افراد نے غریبی سے نجات حاصل کی. انہوں نے کہا کہ بھارت جو کبھی 5 کمزور معیشتوں میں شامل تھا, آج دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت بن چکا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے ایک بڑا ہدف اپنے سامنے رکھا ہے اور وہ ہے سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننا.
1: آج بھارت نے بھی ایک بہت بڑا سپنا دیکھا, اور وہ سپنا ہے جب آزادی کے 100 سال ہوں گے 2047 میں ہم وکست بھارت بنا کے رہیں گے. 140 کروڑ دیش واسیوں کے پرسارتھ سے اس لکش کو ہمیں حاصل کرنا, اور جب دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا دیش وکست ہونے کا سنکلپ لیتا ہے تو یہ دنیا کی نظروں میں بھی ہمارے ساہس کا پریچائک بن جاتا ہے.
0: مختلف شعبوں میں اہم حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 12 سال میں دفاعی پیداوار میں تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا ہے, جبکہ کھادی اور دیہی صنعت کی پیداوار میں 5 گنا اضافہ, الیکٹرانک مینوفیکچرنگ میں تقریباً 7 گنا, جدید ریلوے کوچ کی مینوفیکچرنگ میں 21 گنا اور موبائل فون تیار کرنے میں 33 گنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں بھی تقریباً 4 گنا, جبکہ ڈیجیٹل مالی لین دین میں زبردست 100% اضافہ

0: اضافہ ہوا ہے. جناب مودی نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے عام آدمی کی بہبود اور بنیادی ضروریات کے تئیں یکساں سنجیدگی کے ساتھ کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہزاروں ضابطہ جاتی تعمیلی تقاضوں اور سینکڑوں فرسودہ قوانین کو منسوخ کر کے طرز حکمرانی میں بھی غیر معمولی تبدیلیاں کی ہیں.
1: پچھلے 12 برسوں میں ڈیفینس پروڈکشن قریب 4 گنا, کھادی اور گرامودیوگ کا اتپادن قریب 5 گنا ہوا, الیکٹرانک مینوفیکچرنگ قریب 7 گنا بڑھا, آدھونک ریلوے کوچ کا نرمان 21 گنا بڑھا, موبائل فون اتپادن 33 گنا بڑھا. آدھونک یوگ کو دے کر کے بھی ڈیجیٹل اور انوویشن کی دنیا میں بھی ہم نے اپنا پرچم لہرایا. انٹرنیٹ یوزر قریب 4 گنا بڑھے, پیٹنٹ گرانٹ ہونے کی سنکھیا 4 گنا بڑی, ڈیجیٹل ٹرانزیکشن 100 گنا بڑے.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے کئی غیر متوقع بحرانوں پر کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے COVID-19 وبا اور یوکرین اور مغربی ایشیا کے تنازعوں کے بعد پیدا ہونے والے چیلنجوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ان بحرانوں کے دوران ٹیکوں, ایندھن, گیس, ڈیزل اور فرٹیلائزرز کے بارے میں لوگوں کے درمیان خوف پھیلانے کی خاطر کئی طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں. جناب مودی نے مزید کہا کہ بھارت کی منصوبہ بند پالیسیوں, تیاریوں اور بروقت اقدامات سے ملک نے ان چیلنجوں کا بخوبی سامنا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ناگرک دیو بھوا کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پچھلی دہائی کے دوران کیے گئے انتظامات بحران کے وقت میں مؤثر ثابت ہوں. انہوں نے کہا کہ آج ملک کے پاس گیس, پیٹرول اور یوریا کی اچھی سپلائی موجود ہے اور ملک اپنی صلاحیتوں کی طاقت کی بنیاد پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ کئی موقعوں پر ملک وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنی محدود سوچ کی وجہ سے رک جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج بھارت کو خام تیل پر منحصر ہونا پڑ رہا ہے اور یہ بھی محدود سوچ کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ساحلی علاقوں کے 99% کو کھول دیا ہے جہاں پہلے کوئی نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت سمندر کی گہرائیوں میں نئے وسائل تلاش کر رہی ہے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ توانائی کی یقینی فراہمی موجودہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور حکومت نے اس سمت کئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیوکلیائی توانائی ملک کی توانائی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. جناب مودی نے کہا کہ حکومت 2047 تک نیوکلیئر بجلی کی صلاحیت 100 گیگاواٹ کے ہدف کو حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اس دہائی کے دوران 5 نئے نیوکلیئر ری ایکٹر شروع کرنے کا ہدف رکھتا ہے.
1: اب انرجی کے بنا بھی نئی دنیا کو چلانا مشکل ہے اور اس لیے ہمیں چیپ ہو, اے آئی ہو, ڈیٹا سینٹر ہو, ہمیں بہت بڑی ماترا میں بجلی کی ضرورت ہوگی. انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں. انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا, نیوکلیئر انرجی. ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کر کے ایک نئے لکشیہ لانے کا راستہ طے کر لیا ہے. 2047 تک ہم 100 گیگاواٹ نیوکلیئر پاور کا لکشیہ لے کر کے چل رہے ہیں.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 2014 کے بعد سے بھارت نے تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتے کیے ہیں جس سے بھارت کے تاجروں اور برآمدکاروں کے لیے وسیع مواقع پیدا ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے ملک کی بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی کمپنیوں MSMEs سے کہا کہ وہ ان مواقع کا بھرپور استعمال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھارت کا سامان پوری دنیا کے بازاروں تک پہنچے. وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہر بھارتی میک ان انڈیا اور ووکل فور لوکل کی لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے.
1: بیتے برسوں میں ہمارا کنوکشن رہا ہے کہ بھارت کو ہمیں اب دوسرے دیشوں پر نربھر رہ کر کے نہیں جینا, ہمیں آتم نربھر بننا چاہیے. دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے, سستا ملتا ہے, جلدی مل سکتا ہے, لیکن اس سے ہمارا سامرتھ تیار نہیں ہوتا, نہ ہمارے سامرتھ کی کسوٹی ہوتی ہے, اور اس لیے ہمیں بھی اپنی کھمتاؤں کو بڑھانا ہے.
0: اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے ملک کے عوام سے سپت دھارا کے نام سے طاقت اور قوت کی 7 دھاراؤں پر عمل کرنے کو کہا. انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سے 7 برسوں میں ملک وہ سب حاصل کر لے گا جو پچھلی 5 سے 7 دہائیوں میں حاصل نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ سپت دھارا کی طاقت اور صلاحیت کے ساتھ حکومت ملک کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی اور ملک کو نئے ہدف حاصل کرنے کے قابل بنائے گی. وزیر اعظم نے پہلی

دوست اس فلم میں محمد رفیع کو آپ نے سنا، لکشمی کانت پہلے لال کی طرز تھی۔

اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ لگاتے اور آج بھی من کو پرانی یادوں سے بھر دیتی ہیں یہ سبھی باتیں اور بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اسکول کے سہپاٹھیوں کے ساتھ ہاتھ میں راشٹریہ جھنڈا لے کر پورے جوش اور جنون کے ساتھ دیش بھکتی کا نعرہ لگانا. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ نمسکار کے ساتھ ساتھ سوتنترتا دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں. ڈھائی مہینے امریکہ میں بتانے کے بعد آج اس پاون پرو پر ہی گھر واپسی ہوئی ہے, تو بہت بہت آپ کو بھی بدھائی. اور ہمارے تمام شروتاؤں نے بہت ساری بدھائیاں دی ہیں. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا دیش بھکتی کویتائیں سناتا تھا, میں 15 اگست کے پرو پر اسکول کے ہر پروگرام میں بھاگ لیتا تھا, یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ بچپن میں 15 اگست کا دن کسی تہوار سے کم نہیں ہوتا تھا. صبح صبح استری کی ہوئی اسکول ڈریس پہن کر ہم ہاتھ میں ترنگا لیے بے حد اتساہ سے اسکول پہنچتے. پربھات پھیری میں بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے نعرے لگانے کا مزہ ہی الگ تھا. دھوجا روہن کے بعد راشٹر گان کے سمے گرو سے سینہ چوڑا ہو جاتا تھا. دیش بھکتی گیت, پی ٹی پریڈ اور انت میں ملنے والے جو سموسے تھے وہ بوندی کے لڈو اس خوشی کو دگنا کر دیتے تھے. تو

چلے گئے ظالم تیری نے کمائی لٹ گیا مال تیرا لٹ گیا مال پگڑی سنبھال جٹا

خاندان فلم کا گیت تھا، لتا منگیشکر کا گایا، نقش لال پوری کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا، جگدل پور بستر سے پونم نائیڈیو، ساجن کے کے ماسٹر شیوانشو ابھیشیک نائیڈیو کی فرمائش آئی، اسلام پور ضلع بلڈھانا سے سہدیو دامودر، ششی کلا دامودر، کماری سادنا، سمیت کمار دامودر نے اس گیت کے لیے پتر لکھا، لوہیڑی محبوبہ کے ہمارے شروتا ہیں اتر پردیش سے، جے پال یادو، اندر پال، اروند راگویندر، ریا رینو، دیویانشی، رونیکا اور راگنی یادو نے اس گیت کو سننا چاہا، شیتلا نگر درگ کے ہمارے شروتا ہیں شیو چندراکر، بھگوان اور پاروتی، رادھا چندراکر بھی یہیں سے، اور اس گیت کے لیے ایک اور پتر بھیجا اودھیش گپتا، بھولو نیلو، شال راج اور ونش راج نے، یہ ہمارے شروتا ہیں گرلز اسکول روڈ منیہاری سے۔

0: اپنے دوست کو برتھ ڈے سیلیبریشن میں یہ گانا کر رہا ہے جس کا نام ہے کیٹیکو کیٹیکو سانگ. کیٹیکو کا مطلب ہوتا ہے لڑکی.
1: اچھا
0: ہاں, نیپالی
1: نیپالی شبد
0: لڑکی ہے. تو پھر وہ گانا کیا اور پتا چلا کہ وہ ڈینی سر کو کرنا ہے, ڈینی سر کو ڈانس کروانا ہے, انوپم جی کو ڈانس. اچھا, اب ان کا سب کا جو لین دین تھا امیتابھ بچن کے ساتھ تھا, جو اتنے گریسفل ڈانسر ثابت کر چکے اپنے آپ کو, بومن ایرانی, انوپم کھیر, ڈینی جی, تینوں کہہ رہے ہم کیسے کریں گے. پھر ان کو ریہرسل کروایا. میں ایک چیز اور کرتی ہوں, ایک اپنے اسسٹنٹس کو وہ کیریکٹر بنا دیتی ہوں, ان کو کہتی ہوں آپ کو ان کی طرح جینا ہے.
1: اچھا,
0: ریہرسل ہال میں ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. میرا ایک اسسٹنٹ امیتابھ بچن بن گیا, ایک ڈینی بن گیا, ایک انوپم کھیر بن گیا.
1: امپرووائزیشن چلتا رہتا ہے.
0: اب آپ اپنے کیریکٹر کے ساتھ جب ہم ایکٹر کو کر کے دکھائیں گے, ان کو اپنا آپ دکھنا چاہیے ان کے اندر. پھر یہ کہانی شروع ہوئی اور پھر ہم نے یہ گانا کیا اور بہت لوگوں نے سراہا, اور شوٹنگ کے دوران بھی بہت مزہ آیا ان دگج کلاکاروں کو.
1: ہم وہ مزہ جو ہے نا وہ سننا چاہتے, لیکن اس کے پہلے ہم چاہتے ہیں ایک گیت ہمارے شروتاؤں کے لیے آپ کی پسند کا دے دیں, اور تو اس گیت کے بعد ہم بتائیں گے کہ مزہ کیا آیا.
0: تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری طرف سے ایک میرا فیمس گانا جو مجھے بہت پسند ہے, امیتابھ بچن, ڈینی ڈینزونگپا, بومن ایرانی صاحب کے ساتھ, انوپم کھیر جی, کیٹیکو.
1: کیٹیکو تو یہ گانا ہم سنتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو بتانا پڑے گا کہ مزہ کیا آیا. ہمیں بھی اس مزے کو, اس مزے والی زندگی کو جینا ہے.
0: بالکل بتاؤں گی ہر ایک کیریکٹر کے ساتھ, آپ کو تھوڑا ایک اس سفر پہ لے جاؤں.
1: جی جی, چلیے تو سنتے ہیں یہ پیارا گانا کیٹیکو, اور کیٹیکو کا مطلب ہوتا ہے لڑکی.
0: بالکل, پہاڑی لڑکی.
1: بہت بڑھیا, چلیے سنتے ہیں یہ گانا.

0: سکھانا ہے، آپ دکھاؤ گے ماسٹر جی؟ ایسے جی سر میں کر کے دکھاؤں گی. تو میں کیا لڑکوں کا ڈانس بھی کر لیتی ہوں، لڑکیوں کا بھی کر لیتی ہوں. جب میں لڑکوں کا کرتی ہوں تو اسی انداز میں کرتی ہوں،
1: پورا لڑکا بن جاتا،
0: پورا لڑکا بن جاتی ہوں. میں ان کو کر کر دکھائی اور وہ کھڑے ہو گئے، بولے اس سالہ، اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھ سے کہے ہم. تو میں نے کہا مجھے لگا کچھ غلطی ہو گئی، میں بھاگتی بھی گئی، سر کیا ہوا، کچھ اسٹیپ چینج کرنا ہے، کچھ بھی آپ بتائیے جو کرنا ہے. میں نہیں نہیں. پھر وہ چل کر آئے میرے ساتھ سینٹر آف دا اسٹیج اور کہنے لگے سر پلیز بتائیے کیا کیا میں نے، کچھ تم نے اتنا بڑھیا کیا، اب میں کیسے کر سکتا ہوں اس کو، میں تو کر ہی نہیں پاؤں گا.
1: جی
0: سوچیے انہوں نے میرے کانفیڈینس کو کیسے بوسٹ کیا. یہ ہے لیجنڈ امیتابھ بچن،
1: یہ بڑپن ہے،
0: آپ سکھاؤ مجھے. اور پھر انہوں نے مجھ سے سیکھا. اب بولے ڈینی اور انوپم تم سب آ جاؤ، دیکھا تم نے، ہاں سر ہم تو ریسل کر رہے تین دن سے. تو ہی سیڈ ہاں میں نے بھی کل رات گھر پہ ریسل کیا تھا. انہوں نے ایک دن ریسل کیا تھا گھر پہ، سوچو اس عمر میں انہوں نے گھر بلا کے ہمیں ریسل کیا. اور سیٹ پہ آ کے وہ ایک دم ایسے ہو گئے اور میرا انرجی بوسٹ کر دی انہوں نے. کہ جب امیتابھ بچن آپ کو یہ کہتا ہے، کیونکہ وہ ان کا طریقہ ہے اپنے ماسٹرز کو ڈیل کرنے کا، اسی
1: وہ پرمپرا ہے،
0: ہاں
1: گرو کو گرو بنانے کی.
0: اور وہ مجھے ماسٹر جی کہتے تھے، تو سیٹ پہ سب ایسے پریشان، کیونکہ ماسٹر جی آج کل کوئی نہیں کہتا کوریوگرافرز کو، بہت کم لوگ کہتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ماسٹر کیوں کہتے ہیں ماسٹر کو. پھر انہوں نے ایک اپنا ولاگ لکھتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ولاگ میں میرے بارے میں لکھا.
1: اچھا.
0: اور اس وقت لکھا کہ ایک ننی سی بچی تھی جو مجھے سکھاتی تھی اور آج وہ میری ماسٹر بن گئی. اور آج وہ ایک فیمیل جو پورے سیٹ کو چلا رہی ہے، 1000 لوگوں کے سیٹ کو، اور وہ مجھے بھی آرڈر دے رہی ہے. مجھے بہت پسند آتا ہے جب ایسے ہماری بیٹیاں یہاں تک پہنچ جاتی ہے.
1: کیا بات.
0: تب وہ میرے ایک اسسٹنٹ نے کہا کہ سر نے لکھا، اور میں بہت اوورویلمڈ ہو گئی، میں بہت رو پڑی، کیونکہ یہی اچیومنٹ ہوتی ہے.
1: وہ چیز آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی دکھ رہی ہے
0: کہ میں بہت خوش ہو گئی. یہ تھے امیتابھ بچن اور پھر آتے انوپم کھیر جی.
1: ہاں ان کا تو جاننا ہے،
0: ان کا جو کامک ٹائمنگ ہے اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. وہ اتنے کمال کے ایکٹر ہے اور اس کے وہ رولا بھی دیتے ہیں، وہ ہسا بھی دیتے ہیں کہ پل میں وہ ہے. اب ان کے لیے جو اسسٹنٹ کر کے دکھا رہا تھا وہ اس دن آیا نہیں، اور میری ایک لڑکی اسسٹنٹ تھی ایکتا. اور میں اپنی لڑکیوں کو تیار کرتی ہوں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، جب میں کر سکتی ہوں تو تم بھی کرو گی. اور اس نے وہ کر لیا. وہ آئی سیٹ پہ، میں امیت جی کا کر رہی ہوں تو ان کا کر. اور اس لڑکی نے جب انوپم کھیر بن کے دکھایا، پورا سیٹ تالی بجایا، انوپم جی سٹی بجانے لگے، بہت خوش ہوا، بولے بس کمال، اب میں نے یہ کرنا ہے. اور وہ اچھل اچھل کے سیٹ پہ اپنے اسٹیپ کرتے تھے اور پورا سیٹ. اس گانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بھی جونیئر اور ایک بھی ڈانسر، جس شاٹ ختم ہوتا ہے نا تو ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں، ڈانسر نکل جاتے ہیں، ہاں سیٹ میں آ جائیں گے، جونیئر نکل، جونیئر باہر ہی نہیں جاتے تھے،
1: سب وہیں رہتے،
0: وہیں رہتے تھے. مطلب کہ 500 لوگ وہیں کھڑے ہیں، 100-150 ڈانسر وہیں کھڑے ہیں، اور ایکٹروں کی ریسل چل رہی ہے، اور ہر بات پہ وہ ہنس بھی رہے، وہ تالی بھی بجا رہے. اور بوڑھے ڈانسرز تھے ہمارے پاس، 60-70 کے ڈانسرز بھی تھے، اور وہ آگے آتے تھے اور ان کے ساتھ ناچنے لگ جاتے تھے. تو ایک الگ ماحول تھا اس سیٹ پہ.
1: جی جی جی.
0: اور اس کے بعد ڈینی سر،
1: ہاں ان کا بھی جانا ہے، وہ تو بڑے الگ ٹائپ کا کردار ہے.
0: وہ سیدھا بول دیتے تھے آ کے کہ دیکھو بیٹا میں بھول جاؤں گا، مجھے نہیں پتا، تم نے کرنا ہے میرے ساتھ. تو کیمرہ کے پاس ہم لوگ ان کے لیے ڈانس کرتے رہتے تھے
1: اور وہ کاپی کرتے.
0: اور وومن ایرانی بھی اتنے بڑے کلاکار ہے، ان کا بھی ایک الگ کامک ٹائمنگ چل رہا ہوتا تھا. اور وہ بولتے تھے، ان کا ایک پورشن تھا جس میں انہیں لڑکی بننا تھا، تو میں جو بولتے تھے تم کر کے دکھاؤ مجھے، میں تمہیں کاپی کروں گا. اور پھر ان کو کٹی کو یہ دونوں ان کو بولتے ہیں، اور یہ لڑکی کی طرح ادائیگی دکھاتے اور ان کو کر کے دکھاتے. تو اوور آل جو ایکسپیرئنس ہم لیتے ہیں نا ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے کلاکاروں کے ساتھ کام کر کے، وہ شاید میں اتنا بولوں تو آپ امیجن نہیں کر پاؤ جو ہم نے جیا ہے.
1: پھر بھی ہم کچھ پرتیشت تک تو پہنچ گئے
0: اور پھر ہمارے ایک پیارے سے شرمیلے سے ڈائریکٹر صاحب جو سورج بجاتیا جی ہے،
1: بڑی سافٹلی بولنے والے،
0: بہت ہی سافٹ، اور وہ جب آتے ان سب کو دیکھتے کرتے ہوئے اور وہ مجھے ایسے گلے لگاتے، بہت اثر پہ ہاتھ رکھتے ہر بار، بہت اچھا کیا شبینہ. تو یہ کہانیاں ہیں جن کو ہم جیتے ہیں، جن کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں، کہ اس عمر میں بھی ان کی جو انرجی تھی، جو سیکھنے کی، بچوں کی طرح وہ اچھلتے تھے ریہرسل پہ، ارے ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار، ارے میں غلط کر دیا، ارے میں نے، وہ بھول جاتے تھے کہ ان کی عمر کیا ہے.
1: جی
0: میں کہتی تھی سر آرام سے، نہیں نہیں کرنا ہے، وہ جو بچپن ہے بہت مزہ.
1: جی
0: ہم نے ان سے سیکھا کہ کلاکار کی کوئی عمر نہیں ہوتی،
1: کلاکار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا،
0: بوڑھا نہیں ہوتا کبھی، وہ ہمیشہ ایک چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے. تو آپ گانا دیکھیے آپ کو پتا چلے اس میں.
1: ہاں اس گیت کو دیکھنے کے بعد مزہ ہم کو بھی آیا تھا، ہم سب بھی اس کے ساتھ تھوڑا ڈانس کیے تھے کہ جب یہ ڈانس کر سکتے ہیں تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے. میں نے آپ سے بات کر لی ایکٹریسز کے بارے میں، یعنی ہمیں

0: بڑا مزہ آیا ہو یا کروانے کے بعد.
1: ایسا ایک گانا ہے تو ضرور ہمارے لیجنڈری میگا سٹار سلمان خان کا گانا ہے. اس گانے کی ہر لمحہ اس کا میرے لیے قیمتی تھا, کیونکہ ایک فیمیل کوریوگرافر کو ہڑ ہڑ دبنگ گانا دینا پہلی بات اپنے آپ میں بہت. وہ گانا جب ہم کوریوگرافی کر رہے تھے تو میرا جو میل اسسٹنٹ ہے میرا بھائی شرجل, وہ میرا رائٹ ہینڈ ہے ہمیشہ سے. جب ہم دونوں ناچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ کیریکٹر کو دیکھ رہا ہے, ایک لیول الگ ہے. وہ بھی بہت اچھا پرفارمر ہے. اس کی بیک میں پرابلم ہو گئی تھی, اس سے ایک گانے پہلے وہ انجرڈ ہو گیا تھا. اب وہ ڈانس کر نہیں پا رہا ہے. اس فلم کے ڈائریکٹر ہے پربھو دیوا جو میرے گرو رہ چکے ہیں. سلمان خان صاحب نے اتنا بڑا گانا دیا ہے تو میں تھوڑی سی ایسی ہو گئی کہ میں فیمیل ہوں, ہرور دبنگ مجھے کرنا ہے اور میں چاہتی تھی کہ شرجیل کے اوپر کیا جائے اور وہ انجرڈ ہے تو میں کیا کروں. تو میں جب ریسل ہال پہ جاؤں تو اپنے 20 لڑکے جن کے ساتھ میں کمپوز کر رہی تھی میرے اپنے ڈانسر, ان میں سے چنتی رہوں ڈھونڈتی رہوں کہ کوئی ہے جو ایسا پرفارم
0: کس سے کروا دیں.
1: کیونکہ وہ گانا جب میں کمپوز کر رہی تھی اس میں ایک دبنگ والا ایک وہ تھا اورا, اور وہ گانا جو تھا اس بار والا وہ اس پاور سے کنیکٹڈ ہمیں کرنا تھا جو اوپر سے آتا ہے.
0: جی
1: ویسا پاور چاہیے تھا. مجھے ملے ہی نہ ملے ہی نہ, اور میں گانا کمپوز کرتی جا رہی ہوں, ڈانسر لڑکوں کو سکھاتی جا رہی ہوں اور ڈھونڈ رہی ہوں کوئی ایک لڑکا مل جائے. اور پھر تیسرے دن مجھے سارے ڈانسر اور میرے اپنے بھائی نے بیٹھ کے بولا کہ یو پرفارم, یو شو اٹ ٹو پربھو دیوا, یو شو اٹ ٹو ایوری بڈی.
0: اوکے
1: لڑکوں نے بولا میم دیر از نو ادر ڈانسر ہو کین ڈانس لائک یو دا وے یو آر ڈوئنگ دیٹ سانگ. تب پربھو سر جب آئے اور میں نے بہت میں نے سوچا یار سچ میں
0: پربھو دیوا کے سامنے ڈانس کر رہا ہوں.
1: پربھو دیوا کے سامنے جب وہ آئے بولے یو ول ڈو اٹ, وائی یو سر, ایک بار دیکھ لیجیے. پھر اس کے بعد جب میں نے کر کے دکھایا وہ بھول گئے کہ میں لڑکی ہوں. پربھو سر وہ بس مجھ سے ڈسکس کرتے رہے. پھر ہم سیٹ پہ پہنچے, سلمان بھائی ویسے ہی ریسل نہیں کرتے, سیٹ پہ پہنچے. ہم کر رہے تھے یہ گانا شوٹ, ہم اندور میں کر رہے تھے گانا. تو جیسے ہمیشہ کی طرح سلمان بھائی نے سوچا نہیں کہ میں لڑکی ہوں لڑکا ہوں کون ہوں, میں کوریوگرافر ہوں. مجھے بولے چلو پورا گانا کر کے دکھاؤ. اب پورا گاؤں وہاں پہ کھڑا ہے سیٹ پہ, سلمان بھائی آئے تو پورا گاؤں کھڑا ہوا ہے.
0: تو آئے گئی
1: اور میں بھی بھول گئی کہ میں لڑکی ہوں بھائی, میں تو کوریوگرافر ہوں. ہمیشہ کی طرح دبنگ انداز میں میں نے وہ گانا گاؤں کے سامنے کیا, پورا گاؤں شوٹ کر رہا تھا اینڈ دے آل کلیپڈ. سلمان بھائی بولے کروا لینا مجھ سے تم ایسے بس. وہ جو شوٹ ہو کے آیا اور لوگوں نے پوسٹ کرنا شروع کیا, میں اپنے آپ میں حیران تھی. میرے سارے لڑکوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا کہ میم واٹ وائبز یو گیو. تو اس وقت میں تو کوریوگرافر تھی نا, میں لڑکی تھی نہیں. اچھا اب شوٹنگ شروع ہوتی ہے اور میں ہر شاٹ میں کر کے دکھا رہی ہوں بیکاز مائی اسسٹنٹ شرجل واز آن سیٹ بٹ ہی کوڈنٹ ڈو اٹ. ناؤ مجھے ہی کرنا ہے, شارٹ لگاؤں کر کے بھی میں دکھاؤں, بھائی کو بھی سکھا رہی ہوں کر بھی. اب یہ پورا جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہ کے دیکھ رہے, پہلا دن دوسرا دن تیسرے دن چوتھے دن
0: وہ سمجھ رہے
1: وہ دیکھ رہے مجھے دیکھ رہے. اب میں روزوں میں تھی, اس وقت رمضان چل رہا تھا, میرے روزے بھی چل رہے تھے. اب یہ گانا ختم ہوا, جیسے ہی سب ہو گیا لاسٹ شارٹ اینڈ ایوری بڈی اسٹارٹیڈ ٹو لیو اور میں اپنے ہوٹل کی طرف اوپر جا رہی ہوں, ایک مجمع سا میری طرف بھاگتا ہوا آیا. اور مجھے لگا یہ لوگ آ کے مجھے بولنا چاہتے ہوں گے سلمان خان سے فوٹو دلوا دو ایسے کچھ ہوگا. اور میں بولی ارے ارے رکو رکو مجھے جانے دو پھر چلے جاؤ مجھے سر. نہیں میم وی وانٹ ٹو دے آر آل کالج اسٹوڈینٹس اینڈ گاؤں کے آس پاس کے لوگ اینڈ دے سیٹ کہ آپ کے ساتھ فوٹو اتارنا.
0: کیا بات.
1: اینڈ دین وہ فوٹو اتارے آٹوگراف لے, میں ایک دم حیران تھی. اس میں سے پورے گروپ نے لاسٹ میں مجھے بولا میم وی وانٹ ٹو گیو یو ون نیم ٹوڈے. اور لڑکیاں تھیں اس میں 50 کے قریب. آج کے بعد ہم جب بھی آپ کا نام لیں آپ کا نام دبنگنی ہوگا, اصلی دبنگ آپ ہو ہمارے لیے.
0: شبینہ بن گئی دبنگنی.
1: تو انہوں نے مجھے یہ خطاب دیا کہ آپ ہماری دبنگنی ہو.
0: جی
1: تو آج بھی وہ سارے لوگ جو کھڑے تھے وہ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ ہے, میری پوسٹ دیکھتے اور مجھے پوسٹ بتاتے ہیں کہ آپ دبنگنی شبینہ خان دبنگنی. تو وہ ایک سلسلہ سوشل میڈیا پہ اس وقت شروع ہوا تھا.
0: جی
1: تو یہ اس طرح کی اچیومنٹس بھی ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کبھی کبھی.
0: جی
1: کہ آپ کو نہیں پتا جانے انجانے میں آپ کسی کے ہیرو بن جاتے ہو.
0: یہ اچیومنٹ شاید آپ کے سچے من بچے جیسا دل
1: بالکل
0: اور اچھا کام
1: بالکل
0: اس کے کارن آپ کو
1: بہت ضروری ملی ہے.
0: جی
1: روٹی کی بھوک ختم نہ ہو پیٹ میں
0: جی
1: اور نیند نہ آئے بے چینی سے آپ اپنا کام کرتے رہو.
0: جی بڑی خوبصورت سی باتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. تو دبنگنی شبینہ خان ہمارے بیچ میں ہے, تو دبنگنی شبینہ خان کو ایک گیت تو سنوانا بنتا ہے, وہ گیت ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. اور گیت کے پرے ہم آپ سے ہمارے انہی بچوں سے کچھ کہلوانا چاہیں گے.

مرتے بھی گئے کہتے بھی گئے آزادی کے پروانے، جینا اسی کا جینا ہے جو مرنا وطن پہ جانے۔ سوتنترتا دیوس کی شبھ کامناؤں کے ساتھ میں جگروپ سنگھ، آکاشوانی جھانسی سے۔ آج 15 اگست ہے، آزادی کا پاون پرو، گورو کا پرتیک اور ہمارے سپنوں کا دن۔ آج جھانسی کلیکٹریٹ سبھاگار سے لے کر وبھن استھانوں پر ترنگے کی